ne se obi wa wo de pinti aso awu emfa wo so ho odin wo kire wura di betuma je okra firi wisem te bla wo tiasie wo didi a wo nom no ene wo senkafo ti dumie no wo se kai obofo wo mlanti birim asana daboni na so kati wani me yompa ye awurade ye da wase o me da wase o mo bro hun wadum so wo ma wa che yensem ensem ye guo fo mo papa wo na betuma ma asem ya so ebra asem ya bai ma wo ma ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye hum mewo na dama no pie wani me nyamu a wo ma so ye hie mu sabre ye nyina ye tuba ye nhira awurade hira mo no mo amo onkra mo onye jimu tata no mfa mu nyina nkodu ewo Jesus Christ di bu nti amen ye fra me evangelist odro me din no opa me 0243 332 5517 awurade hira mo amen.